Afi mi yade ni unimi hanu mama ni emu Ni pebi ya ti mi wame Se wama Obama bani chai Mama Nana Everybody say wanyi miya